Att ni är of snar, Ray the Cat, Where is my husband? Får jag när i sömnben i Sverige inte kan lägga bidå. Ta i på all jumaj, dida i na weekend i adda, måste du kunna ta i på hafna. Man har sig drarig, per av verita är kisniv da awada sibt. E kontinens fotlora där War of Sinar och da awada uji hemma kullim kienekt på. Spitsa ett nytt var det där inte vajt med lojl för stoddarna som har milkit nasjed CRE där gick typ ont. Lada fit mjäta för lådor att fit mjäta för asia. Ankar om med bellacht om det där. Allo det inte jag, right jo. Men då är det så kan en bidda tarikh för lista skine för min nallar att det kan rädda twila och kolla lite bissaha tek att del i malajra igen på joaek. Men det är mahjär för min rädda asa med jordat att bismane flash om bat lada. Och mahjär med lidom tjärbati i min karkar. Men man sa att den är sajf att när asbis bdejn jag såg och matanj kont lucky. Det är Imra tira brih all darb tej wara sursi. Man har kux wahdi, men hon emma li blejsiet jidrili. Jag kan mati ġiġtaj, jita biex jina xirektor od. Minna rejsi f'din isħana kolla fl-istess ħin, matanċi t-tini tort. Nifittivim nijom.

Och vill veta i kunna hafna nisni kunna den se frukol för sin tid. Och ett men de blir andek där sig ta summer holiday pjada att ha koll. Apart som en efter jag att vara bisfadlig om det studenter och koll bishis på chow med det skola. Och i koll om klättsjor och sju pjäsire, koll om klättsjor. Ska ma ta med sig inte ta det där sig relaxa han arena. Eller fulltimer som sommaren är då där sig pjäsire och koll inte att kunna ha afton med det skola. Alla kallin assi traffic och förlåd och ibba till det kunna resvera. Ni provar ni då sig el hajo positiv och koll min kol hajo. Prevera ta kvart ni då pjäsire riktar kiko handa pal kom vi kom då klättsjor ska. The holidays, at my RJ kollog dawk il-holidays kolla. Once dip the full time, Emma, memx tamel. Ikomlu għaddejn, għana bitrobek uħra, Ellie Goulding.

Dan oj, när isen bejat nej fyllas i upp dina tinnisiata homegrown oxygen. Vi kärd vännen om att gruppli inna diken nära zaira och kol. Man som av så hade jdida men andom inne nej till om det andom som ger jag i retvarna och så hade jdida. No pressure. Och kom låga dig in på dagliga artist. Ni ser det kollo show till av september i J. Och anki ser det kvät till performance live och till Isle of MTV.

som han i tidsingel originali likhet har jeddak is myndighet all new får jag när i sömnbe att nej för att tjejen i Sverige inte kallar weekend tajep annars är det gobblå att det är ju att homegrown biktar med successi lokali likunat ju domina office nilja då fostom dan Chris Bird och back to you.